0: Sisia ewa ha. Yewo osofu abuaji waha.
1: Amen.
0: Anye osofu enes waha.
1: Amen.
0: Anye osofu Jonesu waha. Amen.
1: Amen.
0: Ena yasofu ufodi ye ene otukwa nika krentu wentumia hede ama. Ena yen papanso edi mitumi eta yenchi. Amen.
1: Amen.
0: Anye beshe jumedina se. Anye beka asem afa enkwaye hon. Enkwaye. Enwa asem na neye beka ene enyumre. Because obi oha obon samde na to nkwaye mu. Bo ham bo samde na to tumi bibia e ha no no enye tumi ketwa wa foso wa foso be yi ni ho afi mu na so ntumi because enkwaye hun bi won nchen nti o ye ye na enkwaye hun atwe na bechire. Amen.
1: Amen.
0: Ti ene be ka safa enkwaye ho obi o ho akwa kwaware aware na o ti asen enye ye because wa ya se ko be bo bra ko nenim na na enkwaye hun hun e wo ni mu nti ana enkwaye hun bi e tan na chi nti aware wa bresa anke bidu bebi e so diye no na kwa ye hun no amwa ya kwa. Amen.
1: Amen.
0: Tene beka safa kwa ye hun
2: asempa e so
0: ye ko Exodus 22 verse number 21 ma ye ni e kasa fa kwa ye hun.
3: Amen.
0: Amen. Amen.
3: Ye ken kain Exodus woman ti adwenu bi ne ken kain so adwenu ba ko
0: ye ko
3: asa na ho wa die.
0: Mhm.
3: Woman
0: Atrimoden. Eh. Wase no wo bo die, me ma mu mo ne trimoden.

0: Amen. So be pay ye a, wo so pay ye.
1: Amen.
0: No pay ye no so ye den, wo pay ye.
1: Amen.
0: Dey ti na obi set problem dem am. Say wo tira ka maka ni fa wo ni accident. Sika ka ka wo nya no cos spend wo hospital. E fie na wo nya no ton fie no. Ka na wo ton ton ka no. Obi ti obi ti press a wa wa ye mu. Wa len be ye. Dem ani benye sika. Na fe fo ko fa ba yo bi a. Oba bet sit si ma mini wo fie because so so mu no ya ye wa kwa. Say wo dey ba be bre.

Eti na de mekane se unuado fo fre unue bi na fre unuado na donfo na danfo so emfre ne yonko na mofa dwumadie no ento anase machine ento asempa 94.7 dwumadie ne fre na asempa mre a dwumadie a Reverend Emmanuel J aya otade bro ene na metremu ama no ye fre me onyame akwa chief masan abeka monse bio adom ne ehumo bronti ewade ade aba bedru hano ewade emma ye nyina enkwatenteni ahoden empredodo a Igusu aye chen ye radi Yesu Kristo. Papa je nyame shira wo no kan fo anaso wo kan ni obusu afu nyina erade ebambo emmo wuchi dom ene wujumadi a wudi ni erade efi nyina erade adom anye kese wo so me mo bibi akwa ba bi o again on the program asempa mre on asempa 94.7.